0: ཀྱི ཀྱིག ཀྱི ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག
1: ཡོང་སྒེབི་ཉོ་སེ་ཡོང་པོ་ཡིན་ངོས་སོ་སাশི་ལོགུ་ཟོང་ཟར་ཅེན་ཇོ་ལ་ཕེ་དང་ཟོང་རི་ལོགུ་ཟེ་ཐོང་ཟོང་རི་ལོགུ་ཟེ་ཐང་ཉིང་གེན་ཅ་ཏོབ་ན་པ་ཚོ་ཏ་ད་ཆེ་ཅི་ཉེན་གི་མན་དན་ན་བེ་ཇུང་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལི་ཁོང་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ཟོང་རི་ལོགུ་ཟེ་ཐོང་ཞི་བེ་ལེ་ཚེན་ད་རེ་ཁོང་གེ་ལེ་ཚེན་ནོ་མུན་དེ na. Liu ti nong la tole me to xiao li si chuan ni lhasar njo watong. Lhasar lim ni chayar kong xing nong cha chuju le ka hi rapi kortong. Yong tini ngui mont so ke, jasi cimi chushi kong la xe yu me le kar song wi korso chindu. Xiong la zang zhung me to tong mong la xie pi liu nye xu ta lo dung xio ji yin.
0: Me pu xiri pong tong yong mo la, zong ri lu gu xie xing xie jir ni. Gongjong san tu zong ri zai tang de, lu chu xia xie jie para e ma cara.
1: Che ne zong ri lu gu zai tong li zai sen para gas xio. Zong xie ju zhu lang cui ta la pa ke me zhu rin xin den pa tong. Kiong se lan jan pi go xie lem rung ke gong pi ten ka re jing. Gongpa ripo we tsir, payo tsuyo xebi lembi jalam dribi chayong mei chong rongo mei bar mei xio su penpa xe. Ndui ni mei xin la xipar tagab, na dong su la dengzhi ni kiwa torin karkin xin dawa tong. Xia tsi ka lan jambi xio nan zema xe re. Mei zi nyam te gong mei shir ngay yung kab, lo dro po yun su lob yor to mo la kore tse wa tong nye kwa yin. Tondin lorin nipa lepi lotre, mo li lorin kik towi lo cho hika. Tato tanda yue me la matu para lo hyo to nzindri pacha ni me ming pe te mo la sacha tong tongcha shiwar yunga maze. Ka son te mo la gachu hie. Tongmar me ko la